0: Havana Park and Restaurant, DSTV, Jaga 4 Peters, Laughrin Mouthwash, Aqua Dot Mineral Water, LPG, Asimpe FM UCL Fun Day. My Asia.
1: Hey, I'm Paul. Sir, I can't do him. Yeah, can you do him? Now, I'm Kubia. Now, yeah, I'm Satisim. And I'm be bringing a Ghana dish and Nemu won't perform months. The out here when you bet you. And it's your rubber hole.
2: You cry, you won't. Yes, it's slow at all a year 20 inches. 3 days, yeah, to be here. Where are you grow?
1: Any tea, Tia Bruchenko, Aqua Manqua, Akuntejo, Eddie Bro was Sempa, 94.7 FM. So,
3: you remember that I say, you know, woman on it. You almost see a cra, you almost will know. Yes, you are here. You need to see a carbom.
4: Memory Debia, a bonusia, a permusia, a question of what you change your home, our approach, said the Akuhu, any diabetrufi, the Yahu, near her, the Ye, near the Abba, the Yeno, and you can say,
3: yeah, yes, sir. Abrochin come on a dim tintim pa.
1: Yabere no ma hudua. E won kofa man so ye betimi dia bua Ghana. Amna fane to ma pefra. O man yin puntu. Na ha bot sign. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro. E wa abrochin come dwumade yi mu. Ye besa so mu akwanya. No wa chere wa dwum.
5: Robert David me kaso fi Germany.
6: Kobe. Okay, yeah, Amsterdam.
5: Concept no work for. Abrochin fu e omo e wa man na ne mum. Omo e atia man no dia na omo tipie. Omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa.
1: Shane so. Say ye meme ne da bia. 6 p Bogenie Abrochin Komonie.
7: Jack Patabare Vimanya Ku.
8: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado!

yanda da da da. Oya ile mane. Ana pe Yesu. Oya ile. Oya die. Yada wasi. Ana pe yada wasi. Ana pe na he. Sakanya uradia.